0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
1: بمغات يبا ميهم عدد مد نكمت بيو كمغا وي هندو هندو مكراش اهندو تيبا ميهم تبي عداوة تر ميهم تيبا ميهم جها غنگن گنگس فانكم برغن فاي دن اكلاغ تيبا ميهم نن هيا وحكن دوي ادي اكلاغ نصرون ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಗದಕನ್ ದೆವ್ವಿ ಅದಿ ರಂಗಳು ತಕೆತಿನ್ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ರಿಸ್ಕು ದೆವ್ವಿ ಏಯಿ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ ಶುಕುರ್ ವೆರಿವು ಮಟ್ಟಕೈ.

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریحما دولهو کمگه متیگا بڑ کروم میگوتوگه متین فریحما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرومتکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری منورکن کودیننن خرد کروم میگوتون کجا فریحما صحتگا هدی بڑووما بینوموا فریحا باوتگی خرد کروم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کدینو مکورن جه اساسی ہوریہا خردن ہیمنے کجاگ بپگ فراتن لبن جه می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گموا ہیو گتگا اکمبلن کان دینو ما انناونو دینو ای کجاگ بپگ مچا واجب گموا کمکے فیسا خرد کرن جہنی اللہ حد کرب وافا وا گوئم متین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیما گے انہنننا دارین گے مچا تیما کرا خرد کی درمیا ثوابو ام اتور کد دنیوی خرد کم بیان کرب ومون اللہ گے رسولا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معني الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جمتشا صدقاء كرموغي غوتون خردو كرا دينارا ادي تبا اهل ورينجي ايبهي تماغي امبدرينجي مچان خردو كرا دينارا مي هوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغي اهل ورينجي مچان كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خردو كرموكي ميها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هيميني كمكا مغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യ ഹിന്നായക്കും.
1: وديها كم ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يا كفاه لا يا